0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Voy asal, uyum degil erga teymisan deyishyapti.
3: Nimaga nazo?
2: Voy agar bilsang adamga, voy ada, ishdan yaxshi keldingizmi? Voy nima olib keldingiz desam, bilasan-ku o'rtoqman, voy so'zini juda ham ko'p ishlataman. Keyin adam menga qarab turib, agar sen yana bir marta voy so'zini ishlatsang, seni erga berib yuboraman dedilar.
3: Keyin boshqa aytmagandirsan har holda.
2: Voy, yo'g'e, nabarot adamni yonlariga borib olib, voy ada jon, voy voy, ey voy voy deb chiqib ketdim.
3: Bo'pti nazo, menga pul berib tur.
2: Voy o'rtoq, e'tiboring uchun hozir mani yonimda umuman pul yo'q-de.
3: A, uyda.
2: Voy, uydagilar so'rayapsanmi? Voy, hammalisi yaxshi yurishibdi, rahmat, hammalisi yaxshi.
3: Nima? 2 dugona.